Sopranistica Victoria de Los Angeles, violoncellist Luis Claret, barcelonski gradski orkestar i dirigent Luis García Navarro izveli su katalonsku pučku pjesmu El Cant dels Ocells, pjev ptica, u obradi katalonskog skladatelja Xavier Montsalvatgea.